med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: utover kontoen din?
1: Hverdagen kan treffe hardt. Og derfor vil vi hjelpe deg. Vi har betalt en av regningene dine.